0: Her hørte vi ut Sveine Preskær sin tjassengen, han benkar Emilia. Og etter sendte ikke vi veien, Vester Daniel, og gestet som er Sveine Preskær. Så, ja, du skulle fortelle også, sier du.
1: Ja, ta ikke noen år til Olasjøkene nå, ta lese en henting, en bok til Ola Jakobsen, og ned noen, for han har slått, jeg har hørt om etter fire, og jeg har også om etter, ta Jesus til åkra, plus och i det igen kan man säga och här är en sökande slopp under Ryssland och den ena björnska batron eller ara batron tar han blev skattor och tar vi inte brukt den och nu är plus tråd så sex män blev standande ettor och att sökande skutne och 16 män färg ara batron och faktisk gode henne sex løpsøyt for henne. For jeg tenkte å bli bjergeier, og at det akkurat det som får fram av Golgata Cross, jeg husker om, så var det en omtaler som heter Jasper Tausen av Eie, han var at av Lhove, han var stor med av vi. Han har bjørt en vin, så har skaffet noen chans, vi har slått ned. Og Jasper stendte ned i Arabaten og hykker opp av dette. Og i anledning av vinesøyden. Og han veler så til som Jesus valgte. Han får ur baten og oppbatter av søkende kjipet og sier vi han at jeg har bjørt her vi her eller skaffet et chans at det ikke er rett at du skal færende deg og jeg skal si det her. Så tar bort det om plass akkurat som Jesus. Og han kom til landet ned ved Mauron, og Jasper døg. Og jeg har hørt at Jasper vittnet for månen, og jeg sa spente stående, at han var klar å fære, og så får han opp av dette søkende skipet, atter, og møtte herren. Og, ikke langt at han hadde skipet lagt så nok, og det stedet skriver at ta det her ro, eller ikke pette fra skipet når det sagt det. Og i kjærskvekker ringen og omstående, men alle disse 16 kom til lands, og tog verre hver en dager av Taimund Tadar, vår bjergare ombord, en ære slopp vi så gjerne av her under Russland. Men dette minner meg av Jesus. Jasper hikker av vinsøyen oppi av disse søkkende skipene. Og jeg husker om herren, da han henger av krossen noen, og folk hittet på han, som er spottet, som er gråttet, og han henger på deg. Hesten er frelseren, som har tidligere herre plass, kan man si. Han bjødde seg ikke å være her. Jeg husker selv om han, sier han, undan, stendte å skrive. Han tok mye plass i deg av noen, han tok mye plass, som sangeren sier, i domen noen. Og en selv ville jeg tjekke fyrir meg ut av Golgata. Bannet jeg tre.
0: Ja.
1: Her får Jesus, og vi husker om han, Daniel, han ser alle mannene at han. Jasper sa skipsfela jeg så innar. Han døye fyrir tær. Hine fem så var vi Jasper, døye fyrir hinar, 16. Og Jesus henger av krossen han. Og en rådsbauer hikker i til han. At det får understryke til her at du blir frelst av nage utan verk. For at ånden skal råse seg, du tann i råse seg, vi har han han, stendte skriva.
0: Ja.
1: Og rådsbaueren, han sier bare, minst til moin. Ta kjemur rujtstøynun, og herren sværaren at det sannlega sier der, og det skal vara vi mer i paradis. Til han den samruan mittlån, enn den her oppsjuna syndaron, og hin sjålvilliga frelsaron, som tog hans herra plås i deianon, hon er jo vært til syngning fyrir miljoner, at han er miljoner. Herren vusti ikkje snir, dømta, av røtten dømta rånsmannet, og han eka i hans herre liv, men han gav henne lyft, til han tok hans herre plass i deianen og i domene. Herren hukte langer enn hatta. Han hukte akkvart einast av eit menneska som født i sin heime. Eisene ut ei åren som koma, om Herren bojar å koma, så hukte Jesus langer og ser kvann einast av ein skapning som født av kvinne. Ta han hekk av Golgata kross. Så kan du spyrja, det vond for det mer? Sanne leda til. Han hukte. Jasper hukte av sønskipsfela og døye fyrir han. Og herren hukte av alla milliardenar og døye fyrir alla milliardenar. Men fyrir at få lot og bjergjinsene så må man djeva herren et attesvel. Og det en simpel handling. Jasper sier vi vinsøyn fært ut og i baden. Faktisk sier han og i handlingen at jeg skal dodja for tid. Og baden under mange brukter som er mynd av Jesus er sånn bjergjeg av baden. Og herren sier vi til jeg og vi med at kom i her til morgen at det streves av tungt å bære jeg skal djeva til kvile. Nå stand det også mennesker Ive fyrir herranon, akkur hessa løte, og kunna teke av bjargjegar tilbånen, etla leta vera. Hvis vi mæren seg Jasper ble standandi av sluppene, så kom han ikkje ui bjargjegabaten. Hvis du er standandi til tilstande, du er ui nu, men du lortar etter innbjong herrans, ikkje møynare, hver herrans i år komi til møyn. Så kanst du velja å støya inn i tøynbjergjegabat som eitur Jesus Kristus, som valde affæret av Golgata og betala alla tøyna råkning, så lær seg han kan sija at kom i her til møyn ødlui heva tungt a bera og tikk som strevast, og jeg skal djeva tikk om kvile. Måte han er hjalt at letta bæra svære herran attor og sagt, ja, Jesus, jeg ønsker nå å reise meg akkurat her i ære og i mine hjerte, og jeg ønsker bare at høyre tøyne innbjøving nå du tok mot plass i deg og i domen. Jeg ønsker bare Jesus at støye ut ur meg selv og inn og i bjergjeg av baden som eitår Jesus Kristus. Og jeg takker deg, Jesus, at du min bjergjeg, og takk at du for at føre meg tryggt som vi som vennerna råde og i illvekronen hendan det gjennom 1922 og bliv bjarga i år. Sådans for to å føre meg i vår om fjøren nå i evi tidsjane evi at komme til tøyen Jesus må en bjargega på at takk for frelsene. Amen.
0: Amen. Amen. Jeg skulle til å be det bena bøn, men jeg halte at det var så godt at vi tverre bare enda vesen her. Og Svein, jeg får takke deg så hjertelig for at du har tog jeg kommet for å bo her i dag.
1: Takk selv, Vår.
0: Så vi kunne få gjøre disse opptakene som vi får sendte.
1: Ja, ja. Jeg håper vi er bare til syngning og oppbygging for jeg som ja. Bøyre.
0: Takk skal vi til samfunnet. Ja. Så hjertelig takk for det.
1: Tusen takk.
0: Og helse hjemme.
1: Ja, det skal jeg gjøre.
0: Så hentet her sendte ikke vi veien kommende at enda. Og vi tja verste dykkere Daniel Adol Jakobsen at takka for seg. Men Arne Gjertheim, så færre jeg å si at henne her kjente ikke en håvere høyre atter i kveld, frutja kveld, klokkan nødje, og atter leermorgon klokkan fem. Så etter det beste tja verste dykkere Daniel Adol Jakobsen å si tusen takk for hesa for, og ha vært godt å signa vikskiftet.

0: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Nå leser her i Trøndheim, ur oppenbering Johannes her.
1: Fjore kapittel. Etter hetta sa jeg, og så til våre åpner dyr av himmelen, og hin fyrre røtten som jeg hei hørt, som vært av en lor og tala i vimme, sier, «Stoi opp her, og jeg skal syna til det som øyer at henta etter hetta.» Og i stundene være bort og riktor og i antanon, og så ha sete vær røst av himne, og øyn kvør set og i ha setenon. Og tann som her set, vær å at luita lukur jaspestøyne og saltestøyne, og ela bøye vær rundan om ha sete, å at luita lukur smaragde. Og utanom hasete var det 24 hasete. Og ui haseten hon sa i sita 24 eldstar, klattar og kvitun klævun, og av høttonsøynun hadde der gullkronor. Og ut fra haseten hon jingul jævs, og røtter og tåreslotter, og sjei eldkinnlar brunn og framan fyrir haseten hon, som tar tjei andar gods. Og framanfyr jo ha sete noen vær som glær hev, lukt krystalle, og mitt fyr jo ha sete noen, og rundan om ha sete, var det 4 livande verur, alt settar vi eion framantil og attantil. Og fyrsta veran luk leivo, og onnur veran luk oksa, og tria veran hefur asjón som menneska, og fjóra veran luk flikvandi örn. Og ter 4 verinar, hver ein torra, hadde 6 vantjer, og vauru rundan om, og innanverst allsettar vi eion. Og utan upphald, det og nott, sia der, heilavur, heilavur, heilavur, Herren god til allvalde, han som vær, og som og som kjemur. Og ta i verunar vajta honum, som i hasetunum situr durd og høyur og tøkk. Honum som lifir aldur og allar efur, ta falla hinar 24 eldstu nýjur fyrir honum, som i hasetunum situr, og tilbyja hann, som lifir aldur og allar efur, og kasta krúnur sínar nýjur fyrir hasetunum, og sia, Verdur tú, Herre og gud okkara, at fóa durdina og høyurin og mottun, því að tú hefur skapa allar lútur, og fyrir vilja tunns skuld vóru tór til og vóru skapa eir. 5. kapittel. Og jeg sa i høyre hånd hansara, som i hasetten hun sett, bøk, skriva jeg innan og utan, innsikla jeg vid tjei innsiklun, og jeg sa veldig en åndkjel, som råpa jeg vid herre rød, hver verdur a leta opp bøkjena, og løysa innsikli hennara, og åndkjen vært han i himne, edla jør, edla under jørene, som var förr fyrir att läta upp bøkjena eller hitja i hana. Og jeg grät illa, eftir at åndkjen var funnen verdur att läta upp bøkjena eller hitja i hana. Og ein av hinnon eldstu sier vi med grät ikkje, så i sikra hefur leivan av attargrøyn Juda, rådskot Davids, så at han förr fyrir jeg lät upp bøkjena og teis jeg innsikli hennara. Og jeg sa, mitt i middelen hasete og hennar 4 verinar, og mitt i middelen hennar eldstu, stå lamp som verda drype. Te hei sjei hodn og sjei eio, og tar sjei andar guds, som sendir ut om alla jörna. Og ta kom og tåg bøkjene ur høkru håndhansara, som vi har sett noen sett. Og ta vi ta hei tidsi bøkjene, fotlo hinnar fyra verenar, og hinnar fyra tjuo elstu, nyur fyra lampenon. Ta er at du kvör sjøyna hørpo og gudskaler, fotlar av røykjelse, og er ta bøner tar a høylavo. Og ta sjungo nutjans hong og sattum. Vertur tu at taka bøkjena og let upp innsikli hennara. Du er tu varst drypen, og vi blåu tøynun kjeptu tu gode menneskju av öllun attargrøynun og tungumalun og tjóun og folkaslöfun. Og gjördu tei fyrir gudi okkara til kongarrøyti og til prestar, og tei skulle vera kongar av jörinu. Og jeg sa, og jeg hørte rødt av mongon ønglun, allan vegin rundan om hasete, og verunar, og hinar elstå. Og tali av daimon ver 20,000 ferir 20,000, og 1,000 ferir 1,000. Da er søtt og vi herar er rødt, verdutt er lampe hitt rypna, er få av måtten, og rygdom, og vustdom, og kraft, og høyur, og dord og sikning. Og ein og kvann skapning som av himne og av jør, og under jørene, og av hevenen, og alt som uit heimen har de sida. Hånen som i hasetten hun sitter, og lampenen, vere sikningen og høyren og dorden og kraften, om altor og allar evar. Og hinar fyra verunar sattu amen, og hinar elstu fullu nýjur og tilbøvu. Satte kapittel. Og ég sva, ta vi lampi let upp ótt av hinnun sjæ innsiklunum, og ég hordi oina av hinnun fyra verunum sía som vi tóru rödd, kom. Og ég sva, og sui, kvítur hestur. Og tann som av honom sett hei boa, og honom ver finnkin krona, og han får ut sikrande og fyrja sikra. Og ta i tællet upp anna innsikle, har de æra verena sia, kom. Og her kom ut annar hestur, reijur, og tøy som av honom sett ver ta givi at teka frien bortur av jörene. Og at hår skuld og drepa hver annan, og honum vær finnji størst svør. Og ta i tale at upp tria innsikli hårdi e trio verina sia, kom, og e sa og sui, svartur hestur, og tann som og honum set hei vekt og i hånden i asjar, og i hårdi som oina rødd mitt i middlen hinnar fyra verinar, som segir, Ótt mál av kvöyti fyrir dinar og trúi mál av bytji fyrir dinar, men oljina og vúni mástu ikki skeia. Og ta í tællet upp fjóra innsikli, hardi röddina af fjóra verinni som segir, kom. Og ég sá, og sui, blóigúlur hestur, og tann som á honum sett, Navn hans er að vera degi og hel veru í fylgi við honum. Og taumon veru gífi vald yfir fjárringinun af jörinu til að drepa við svöru og við hungru og við sött og leta fölk umkomast af vildjárun af jörinu. Og ta í tællet upp fymta innsikli, sá ég undir altarinnun salir torra, som hadde verið drippnir fyrir Guds års sætjir og fyrir vitnesbúrarinn sætjir som tar höttu. Og tar rópa og vi herar er rest og söttu. Gossu lonji herren til høylai og sannorai, atlar til að búja við að döma og hefna blá okkara at høyr som að jörinni byggva. Og tæmen varu finnkin, einun og hverjun, Long kvít klæði og sagt var vitt tøyr at hår skuld og kvílast enn og enn a stutta tøy. Inntil øysene samtænar torra, og brøvur torra som skuld og vira drypner ønsu tår sjálfur, fyllt og tale. Og jeg sva tøy til at oppsatta innsikle, og her var mykje landsjolte, og sjålen var svart som horsekkur, og manen var allur som blå. Og stjötnur himmelsens fullu nýra jöruna, ans og fikutræ, som skekka av hörun storme, kastar svinnar austadn og fikur nýjur. Og himmelen kvarv burtur, ans og bauk som rutla veru saman, og hvert fjall og hver odj var flutt burtur ur stegi søynun. Konganir av jörunna og störmenninir og herhavdinganir og rúgmenninir og maktamenninir og hver trælur og hver fralsur meður fjald og sé í hellun og í fjalla homrun. Og þar séa við fjallinni og hamranar falli yfir okkun og fjalli okkun fyrir asjón hansara sum í hasatnum situr og fyrir vrøgi lamsins. Tu ja komin dævurin, hin stóri dævur vrøgi torra, og hvør førur at standast. Sjöndi kapittel. Eftir hetta sá eg fýra önglar sum stóu á hinum fýra hornunum á jörðinni. Tær hildu hinum fýra vindunum á jörðinni fyrir at ongin vindur skuldi blása yfir jörðina, heldur ikki yfir hafi, heldur ikki yfir nekka træ. Og eg sá annan ongil stóu upp frá sólarrenningini, og han helt av innsikli hins livande guds, og han råpa i vi herare rest til innar fyra englanar som givi ver a granta jörni og havnun, og segi, granti ikkje jörni, heldur ikkje havnun, heldur ikkje trövunun, arin vit av innsikla tænarar guds vors av ennon torra. Og jeg hørte tale av hinnom innsiklavum, 144,000 var innsiklaier av öllun attargrøynun og Israelssona. Av Juta attargrøyn var 12,000 innsiklaier, av Rubens attargrøyn 12,000, av Gads attargrøyn 12,000, av Assers attargrøyn 12,000, av Naftalis attar grøyn 12,000, av Manasse attar grøyn 12,000, av Symeons attar grøyn 12,000, av Levi attar grøyn 12,000, av Issachars attar grøyn 12,000, av Sebulons attar grøyn 12,000, av Josefs attar grøyn 12,000, av Benjamins attar grøyn 12,000 innsiklaier. Etter hetta sa eg og søg staur og skære, som ongen var fører at helja, av öllun folkasløvun og attun og tjauun og tungumalun, tar stau framme fyrir hasetnun og framme fyrir lampenun, skruttir og i langun kvøytun klævun, og at palma grøynar i hondunum, og tar raupa vi vi herar i rest, og søttum, Frelsan høyrir gode varum til, som i hasetten hun situr, og lampen hun. Og allir englander stauur undan hasetten, og hinnar elstu, og hinnar fyra verunar, og tar fotlun nýjur fyrir hasetten hun og anleidsøyne, og tilbæu god og søttu. Amen, signingin og dördun, og vustdómurin og takkargerin, og høyurinn og motturinn og kraften veri gode varun om aldur og allar efur. Amen. Og ein av innan elstu tók til orra og segi vimmi. Hesir, som skruttir eru í tamun lang og kvít og klefunum, hverjir eru tær og kveiane eru der komnir. Og eg segi við hann, herre mun, tu vorst það. Og han segir við mig, Hette tøyr som komner ur trangtene miklo, og hava tvige klæje søyne og gjørst ei kvitt og i blå lamsens. Tess vekna tøyr framme fyrir hasede gods, og tæna honom det og nått og i templi hansara. Og tann som i hasede noen sitter, skal tjaltra i tøyr. Ikke skulle ta langur hunkra, og ikke skulle ta heldur langur tista, og ikke skal heldur sjål brenna tøyr, ikke heldur nekkar hite. Tøy at lampe som fyrir myon hasetnun skal røkta tøyr, og loja dør til lusins vantkjeldur, og god skal turka hvort har av eion tøyra.
0: Vi tar til Hera Trondheim, leser oppenbering Johannes her. Du lurer etter Shea, Kristelig Kringvarp.

0: Jo, det er jo løvdekker i fjallt ved Kristus i god. Da er Kristus løv åker åpenberast, skulle øsne tid åpenberast vi hånden og i dørd. Og så blir han noen deg, ja. Det er så langt i fjære, altså. Som er det, hvis jeg selv.
1: Ja. Det er akkurat det, altså. Hvis man ikke skiler, heter det som man sier her, da.
0: Ja.
1: Så kan man huske til at vi er verleg av fjære. Og,
0: ja.
1: Og himmelvent, på den måten, at vi husker om himmelen, en av fjære kommer her.
0: Ja.
1: Men han tar seg inn i nødtøyene her.
0: Ja, ja, han tar seg inn i nødtøyene her, som det er røy nu.
1: Ja. Ja. Til annars er han ikke sagt trøye etter tog som han har hørt. Har vi kommet her, så tror vi ikke etter tog, så er vi der. Ja. Men det er heller ikke til at hun tror etter himmelsk tilstand på den måten som ofte er utlagt av gang av godgåten, så sa hun det. Men det er verleikere som er ute i antallet av verleikene, og i Guds rydtje.
0: Ja.
1: Og det er ofte, det blir sin det diffust for dere, og det er bare hele andre som kan hjelpe dere, vi at skiljer i midtelen, at det er bare blant tåser ofte, jeg vet ikke om det er mest til det her, men jeg har lagt mest til det før, at han tåser om det som er i himmel og noen, og i flere taler.
0: Ja.
1: Og ta meg inn her, han eisen vi til å skjønne de andre verdene,
0: alt, ja.
1: Som er rundt om dere, og som vi er i ui eisene. Guds rydde er kommet innan ui okkon. Det som Jesus eisen sier, at Guds rydde er ikke så enn det sast vi egin hon, men til innan ui tekkon.
0: Ja, ja.
1: Og til her ui Paulus er, tar han tåsar om stinsene.
0: Ja, ja. Til her han er, ja. Så kommer han inn her til her i vers 13 og i 3 kapitlet, at ombera kvart han.
1: Ja.
0: Og fyrir seg av kvart år. Og man kan jo klæva med åt jankron. Som Kristus er fyrir seg i tekkon, skulle jeg høyeste tid fyrir seg. Men i hver alt dette, klæget ikke noe kjærløykan, til han er barn fullkomme løykans. Og frier Kristus er røy i hjørsten tikkara, han som tid høyeste var å kalla til, og i øynene lika med, og være en takksom. Lætt i år Kristus er bygva rygglig mittlen tikkara, så tid du Ötlum vursdame, lära och amena kvart anna vi salmon, lovsång, antal en vursdom och sin tjänst i hjärtan däckare för god. Jag kan gott minnas en att jag med en löv tar jag ett av en nödje värld som heter jag kunna synka som är ofta som följer salmanar og fann så omkring salm som jeg kunne synge altså av hjertet at han hatt han alt unge dranker hans det er å møte alle som tar virkeje at vi er hodtekent det var ikke som gjør det til at det var tog jeg lenten han var inne i hjertet
1: han drar ut da
0: han, ja, han drar ut
1: Men det som vi suttja og gist ned i det han blir jo kun tro at du som om affjera
0: ja.
1: Til virkningren av det, ja?
0: Ja, virkningren.
1: Den fyrre virkningren av at vi legger av alt det som ikke er av det rette.
0: Ja, ja.
1: Og han bruker det på tammaten. Han sier at nu slett at legger det av alt sammalt. Og han bruker så dette her uten nødvendig versen at at tid har jo lært til hun ur henne gamle menneskene verktøys,
0: yeah.
1: Og lært til hun ui hitt nødja,
0: yeah.
1: Som vil enda nødja til kunnskapet. Yeah. Så effekten av å tro etter tog himmelska,
0: yeah.
1: Er at man vil lette av seg, og man vil takke på seg, takke av.
0: Ja,
1: og til det som ryker heimen i det, altså. Ta i vit livet hette livet her.
0: Ja.
1: Og her er ikke fordømming, her er ikke avbræsla, men alle sånne vedleging og oppmuntring.
0: Ja. Ja. Man sier også nere i 3. kapitlet i vers 16 at alt som det gjør i året, etter vers, gjør det alltid navnet i Herren,

Og vi hessun, så sendingen vi veien, fyrir det komna enda. Nu til sommer, så har vi stitt sendingen vi veien til bæra fevn om hjertamal. Og det var just en parst av hjertamal vi tørte, Jesufer. Henta sendingen vi høyre atter i kvöld, myk kvöld, klokkan 8, og atter i morgenarene klokkan 5. Så etter det beste sida, tusen takk fyrir Jesufer.

Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever selv å skrive.

Du lovsar etter Tjej, Kristelig Kringvarp. Sunnekvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjej. Så skra av iktus.fo.

0: Nu leser her i Trøndheim, ur oppenbering Johannes her.
1: Fjore kapittel. Etter hetta sa jeg, og søy til våre åpner dyr av himnen hon. Og hin fyrre røtten som jeg hei hørt, som vært av en lor og tala i vimme, sier, «Støy opp hier, og jeg skal søyna til ta som øyer at henta etter hetta.» Og i stundene var jeg bort og ryktor i antanon, og søy, ha sete var røst av himne, og ein kvør set og ha seten hon. Og tann som her set, var a at luita luikor jaspestøyne og sardestøyne, og ela bøye var rundan om ha sete, a at luita luikor smaragde. Og utan om ha sete var det 24 ha sete. Og ui ha sete noen sa i sita 24 eldstar, klattar og kvitun klævun, og av høttun søynun høttu dør gullkrunur. Og ut fra ha sete noen jingul jævs, og røtter og tåreslotter, og sjei eldkinnlar brunnu framma fyrir ha sete noen, som tar tjei andar gods. Og framanfyr jo ha sete noen vær som glær hev, lukt kristalle, og mitt fyr jo ha sete noen, og rundan om ha sete, var fyra livande verur, alt settar vi eion framantil og attantil. Og fyrsta veran luk leivo, og onnur veran luk oksa, og tria veran hefur asjón som menneska, og fjóra veran luik flikvandi örn. Og ter fyra verinar, hver ein torra, hadde 6 vantjer. Og vauru rundan om, og innanverst allsettar vi eion. Og utan upphald, det og nott, sia der, heilavur, heilavur, heilavur, Herren god til allvalde, han som vær, og som og som kjemur. Og ta i verunar vajta honum som i hasetunum situr durd og høyur og tøkk. Honum som lifir aldur og allar efur, ta falla hinar 24 eldstu nýjur fyrir honum som i hasetunum situr og tilbyja hann. Som lifir aldur og allar efur, og kasta krúnur søynar nýjur fyrir hasetunum, og sia, Verdur tú, Herre og gud okkara, at fóa durdina og høyrin og mottun, því að tú hefur skapa allar lútur, og fyrir vilja tún skuld vóru tór til og vóru skapa eir. 5. Kapittel Og jeg sa i høyre hånd hansara, som i hasetten hun sett, bøk, skriva jeg innan og utan, innsikla jeg vid tjei innsiklun, og jeg sa veldig en åndkjel, som råpa jeg vid herrer i rød, hver verdur a leta upp bøkjena, og løysa innsikli hennara, og åndkjen vært han i himne, edla gjør, eller under jörene, som var förr för att läta upp bötjena eller hitta i henne. Och jag grät ytla, efter att ånden var funnen värtor att läta upp bötjena eller hitta i henne. Och en av hinnon äldst och säger vi med, grät inte. Så i sikra hevor leivan av attargrön juta, rådskott Davids, så att han är förr fyrir att läta upp bötjena och ta tjej insikli hennara. Och jag sa, mitt i mittlen ha säte och hinnar fyra verinar, och mitt i mittlen hinnar äldstå, stå lamp som värda drype. Ta hei tjej hodn och tjej ejo, och ta tar tjej andar gods som sender ut alla görna. Og ta kom og tåg bøtjena ur høkru hånd hansara, som vi har sett noen sett. Og ta vi til hei tid til bøkene, fotlo hinner fyra verenar, og hinner 24 eldste, nyer fire lampene. Ta er det kvør sånne hørpå, og godskaler, fotler av røykelse, og er til bøner, tar det høylavå. Og tar sjunk og nødjan sjunk og søttom. Vertur tu at teka bøkina og leta upp innsikli hennara. Du jeg tu var strypen, og vi blåu tøynun kjøpte tu gode menneskju av öllun attargrøynun og tungumalun og tjóun og folkaslöfun. Og gjördu tei fyrir gode okkara til kongarrøyki og til prestar, og tei skulle vera kongar av jörnum. Og jeg sa, og jeg hørte rødt av mongon ønglun, allan vegin rundan om hasete, og verunar, og hinar eldstå. Og tali av dæmon ver 20.000 fyrir 20.000, og 1.000 fyrir 1.000. Da er søtt og vi herar er rødt, verdutt er lampe hitt rypna, er få av måtten, og rygdom, og vustdom, og kraft, og høyur og durd og sikning. Og ein og kvann skapning som av himne og av jør, og under jørene, og av hevenen, og alt som uit høymon hørt jeg sia. Honon som i hasetnon situr, og lampenon, vere sikningen og høyren og durden og kraften, om altur og allar evar. Og hinar fyra verunar søttu amen, og hinar eldstu fullu nýjur og tilbøvu. Satte kapittel. Og ég sva, ta vi lampi let upp ótt av hinnun sjei innsiklunum, og ég hordi oina av hinnun fyra verunum sía som vi tórur at kom. Og ég sva, og sui, kvítur hestur, og tann som av honum sett hei boa, og honum ver finnkin krona, og han får ut sikrande og fyrja sikra. Og ta i til lett upp anna innsikle, har de æra veruna sia, kom. Og her kom ut annar hestur, reyur, og tog som av honum sett ver ta givi at teka frien bortur av jörene. Og at hår skuld å drepa hver annan, og honum vær finnje størst svør. Og ta i til at opp trea innsikli hårdi e trio verina sia, kom, og e sa og sui, svartur hestur, og tann som honum set hei vekt og i hånden jo asser, og i hårdi som øyna rødt mitt i middelen hinar fyra verinar, som segi, Eitt mal av kvöyte fyrir dinar, og trúi mal av bytje fyrir dinar, men oljina og vujne mostu ikkje skeja. Og ta i tala at upp fjóra innsikle, hard i röddina af fjóra verinne som segi, kom. Og e sa, og sui, blói gulur hestur, og tann som a honum sett, navn hans er a ver deyje, og hel var i fylgje vi honum. Og taumon var givet vald yfir fjáringinun av jörene til a drepa vi svöre og vi hungre og vi søtt og leta folk umkomast av vildjaurun av jörene. Og ta i talet upp fymta innsikle sa jeg under altarnon saler torra som hadde verið drypnir fyrir Guds års sætjir og fyrir vitnesbúrarinn sætjir som tar höttu. Og tar rópa og vi herar rest og söttu. Gossu lonji herren til høylai og sannorai, atlar til að búja við að döma og hefna blá okkara at høyr som að jörinni byggva. Og tæmen varu finnkin, einun og hverjun, lang kvít klæi og sagt ver vitt tøyr at hår skuld og kvílast enn eina stutta tøy. Intil øysine samtænarar torra og brøver torra som skulle være drippner og ikke tar sjølver, fyllt og tale. Og jeg så ta i til et oppsatt av innsikle, og her var mykje landskjølte, og solen var svart som horsekker, og manen var atler som blå. Og stjøtnur himmelsens fotlo nira gjørena, ans og fikotræ, som skjækka av høren storme, kastar svinar austaten og fikur nýjur. Og himmalin kvarv burtur ans og bók som rutla veru saman, og hvert fjall og hver odj var flutt burtur úr stegi sunnum. Konganir á jörinu og störmenninir og herhavdinganir og rúgmenninir og maktamenninir og hver trælur og hver fralsur meður fjallt og sé i hettlun og i fjalla homrun. Og tar sé av i fjallinni og hamranar falli yfir okkun og fjalli okkun fyrir asjon hansara som i hasetnum situr og fyrir vrøyi lamsins. Du ja komin dævurin hinn stauri dævur vrøyi torra og hver førur at standast. Sjendi kapittel. Eftir hetta sá eg fýra önglar sum stóvu á hinum fýra hornunum á jörðinni. Tær hildu hinum fýra vindunum á jörðinni fyri at ongin vindur skuldi blása yvir jörðina. Heldur ikki yvir hava, heldur ikki yvir nakka træ. Og eg sá annan ongil stóyja upp frá sólarrenningini og hann held á innsigli hins lívandi Guds. Og han råpa i vi herrare rest til innar fyra ånglanar som givi vær a granta jörni og havnun og segi Granti ikkje jörni, heldur ikkje havnun, heldur ikkje trövunun, aren vita var innsikla tænarar Guds vors a ennon torra. Og i hårdi tæli a hinun innsiklavum, 144,000 var innsiklaðir av öllun attargrøynun Ísraelssona. Av Júta attargrøyn var 12,000 innsiklaðir, av Rubens attargrøyn 12,000, av Gads attargrøyn 12,000, av Assers attargrøyn 12,000, av Naftalís attargrøyn 12,000, av Manasse attargrøyn 12,000, av Simeons attargrøyn 12,000, av Levi attargrøyn 12,000, av Issakars attargrøyn 12,000, av Sebulons attargrøyn 12,000, av Josefs attargrøyn 12,000, av Benjamins attargrøyn 12,000 innsiklaðir. Etter hetta sá eg og sui stór og skær, som ongin var fyrir að telja, av öllun fólkaslögum og attun og tjóun og tungumálun, tar stóu framme fyrir hasetnun og framme fyrir lampinun, skruttir og í langun kvítun klæfun, og að palma grøynar í hondunum, og tar rópavu við herar í rest, og sattum, Frelsan høyrir gode varum til, som i hasetinun situr og lampinun. Og allir ønglanir stóur undan hasetin, og hinnar elstu, og hinnar fyra verunar, og tar fullun nýjur fyrir hasetinun og anleidsuinu og tilbæfu gud og sættu. Amen, signingin og dördun, og vustdómurinn og takkargerinn, og høyurinn og motturinn og kraften veri gode varun om aldur og allar efur. Amen. Og ein av innan elstu tók til orra og segi vimmi. Hesir som skruttir eru í tamun lang og kvít og klefunum, hverjir eru tær og kveiane eru þar komnir. Og eg segi við hann, herri mun, tu vastu. Og han segir við mig, hetta tær som komnir eru úr trongtinni miklu og hefa tvíi klæði sýni og gjörst þeir kvít i blau lamsens. Tess vegna tar framme fyrir hasæde guds, og tæna honum dag og nott i templi hansara. Og tann som i hasæde non situr, skal tjaldra yvi tøyr. Ikki skulu tar langur hungra, og ikki skulu tar heldur langur tista. Og ikki skal heldur sjál brenna tøyr, ikki heldur nekkar hiti. Tøy at lampe som fyrir miðjun hasætnun skal røkta tøyr og loya tøyr til lúsins vatnkeldur, og gud skal turka kvørt tøyr av eigun tøyra.
0: Vi tar til Hera Trondheim, leser oppenbering Johannes her. Hetta tjei. Tjei. Tristlet kringvarp. Vi tar høyrast.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever sjølver skriva.

Ja, eisen i han. Toi tu harre erst gauur og til røyjar at fyri tjefa rykur og nøye med de ödlun og akalla til Salmur 6:5. Fyrir nøkron arun søyjane var en sera ahoverd sending i sjónvarpnun, her vi fingu løyvi a kea et sindur innuta verk som frelsnar herin gjer middelen anna i Danmark og i mongu førun middelen samfellagsins utskot. Ætti av tog som jeg vil skilt, hefur fessi sér að djöptu sinni að fölkju som sáu hessa sjónvarsending en samröfa som sjónvarpi hegi við eina frelsnar her kvinnu som í samröfinu segi at ein og hver kundu fóa sindana fyrir djöfing við tryggva Kristus því að Jesus dói fyrir að teka alla heimsins sind bústur. Og ta það að hún var spurt til dömus að mefur som Adolf Hitler som við roknaur som en større brottsmæver i søvende, æsne kunde finne fyrirgjeng fyrir sinnsøyna, om han vendte seg til herran. Ja, æsne han, sverre kvinnan. Og hetta så satt som det sagt. Ønsken, hvordan ringer han så avskåren fra Guds fyrirgjeving om han vendte seg til herran? Hvor? Just hui var det at Jesus Kristus kom i heimen. Han kom vi øynon øynaste endamale, og det var at dødja a Golgata fyrir allar syndarar og alla heimsins synd. Øysene synd Adolf Hitler. Og alla tuina og muina synd. Vandamali bestemt. At mong vilja ikkje teka vi hese fyrirgjeving og Jesus Krist. Vi fåa ikkje bært fyrirgjeving fyrir ter synder som vi hefa gjørst, aren vi koma til trygg. Men vi fåa fyrirgjeving fyrir allar ter synder som vi koma at gjera etter tante, vi frelst så langt som vi liva. Tui, ta ønski offur meira fyrir synd enn ta eina offru, som Jesus. Og ta så sannelig æsene nøg myk. Bibelen sier, blau Jesus sonar hansara, rønsar okkon fra allare synd. Hettir av sonnen en sæler båskapur, og en gau tugindu.

0: Nu har vi sendingen av Dråpen ved Sølvo Rasmussen.
1: Og i det får vi til høyre ur Kongabøkene og kapittel 8. Her leser vi om en 25-årig gamle drong eller mann som er konger, hese mævren Øyder Hesekias. Og han konger og i landet noen og i 29 år. Det som gjør at jeg husker vi skal få ta seg syndrom han i det, det alt det som han får holdt ved å gjøre. Det vil si at han er blevet konger, så får han og ta stendt han gjør det som var rett og i egen herrens, og så stender atter at av atlan hatt som feir hans av David er gjørst. Så han hever åtte hjertemål, og til jeg skal gjøre det som god i himmel vil ha, jeg skal gjøre, jeg skal være lojen, og jeg vil fylte og føte spørene til David. Jeg vil gjøre det som han gjør det. Vi søtja til at vi leser disse versene, at det er nok alvorlig at han får i gang til å gjøre. Han gjør store brøytinger. Toi, han får og får borstår alle offerhetsjene som det høtte. Og han får og brøytår alle de tingene som folk ikke har tilbygget. Og her og i midten stendte nok som er helt var sterk interessant. Det stendte at han tok kåparormen som Moses sier gjørst. Her dukker kåparormen oppbatter i søvende, og det stender at folk ikke har tilbyen. Det har vært sikkert tilbyen holdt fra her fremme i Mosebøk, og atter i gjøkken alle bøkene som vi sikkert vi kom i gjøkken, og når vi kom ut til ære og kongebøk. Og det stender om han at han teker kåparormen, han målte han til mjøl. Det måtte være for det ikke skulle være møvelet at formen om til han kåparorm og innenfor at rett. Og så stender tøy at lykka til tå høtte Israelsmenn brett røykelse for henne. Og hesen ormeren hei øysene finnes jo et navn, og han et ned hos den. Jeg har ikke hatt som at det er navnet før, men hva er mest så ned hos den? Det er mest noe så enkelt som et bronseting. Så her har de haft et dett ting som de har tilbygget. Det var ångan anta, dett ting, men de har gjort seg det til en elgod. Jeg kom at huksa om neka her og i det norska systemet heter her en slanka og en stank. Og i det norska halsesystemet her heva de et merke, altså det kan være i form av en plakat, en brosjo, et eller annet lyknande. Og av hesen en stank som en slanka kveila av stankene oppå. Og dette merket var brukt for i Astavelsia, ambulanser, sjukrasistra som har en brosj over hesen her teknen og sjukrus, apotek og sånne ting. De har hette som symbol, og hva stendte så symbolet for det? Jo, det stendte for det at her fast lakna hjelp og sjuker, her kan stå, og som jeg leser om etter her kvart, dette var et tegn for det, så stod helbredelse og fornyelse. Ta også vi meg selv om fornyelse. Ja, slankene leter seg ut, hun skifter hjem, så det er slankene fornyer seg opp på en måte, da hun har gjort en gjerning, og så finner vi også en gjerning, at hun legger omkring ærestene. Men atter her så sast til som alt dette ber å teke noe på, så stender for å anete noen at dette merket stender for å leke dem og enda noe. Jeg halte det helt utrolig at disse slankene som vi ikke løser om mer enn her fremme til Moses, så dokkar hon opp at det skjei 100 år søttene. Så vi kunne se at det er kjølt om slankan er gjørsta som god at lena til, så vil det falle ta ærvise. Og kan det hava nekka vi nostalgi a gjerra tanktige? Vi er og nekk som er og ser nostalgisk. Kanska er okkur styr som vi er bliven så gau vi gøyma det som er godt minne. Og onkur kanska fyrir at urska da, jeg vet ikke. Men i öllum føre, Israels menn, tar hava brent røykjelse fyrir hesen her, kåpar ormen hon, og det ser ut som at det hava lykast etla hetta vi god. Det vil si at det dorska det som god er vi gjørst, mår enn skaparen. Men Ezekia ser at hetta var feil, og så i gods ånd, så fer han og bryter alt vekk. Alt som er avgåttar, det rotar han ut. Ta kunne vi spørre, hva kunne vi lære av hæsson ut det? Er nekka til okkon? Jeg husker at ånden av okkon brenner røykelse fyrir nøkron som helst, og så ser døylig ikke fyrir deg hun tenker. Men hvis jeg husker bare om, at hvis vi får husker om, er det nekka som har lykast etla vi god? Så øye er at jeg kan fætter og gjetter. Vi vil øye også om at det er godt vi skal ære, og ikke det som han har skapt. Men så fann jeg et vers i prætikeren og nær stendor, at mennesker finner opp hva som er løye. Og det helt det passer seg vel til teksten og det. Ja, vi gjør av virkelig en ek løye. Men jeg vil de engst og be etter, at vi ikke var skaparen av okkara hjärsta og ikke det som skaparen hever gjørst eller skapt. Jesus sier vi Satan til han frosta han i øymørsne. Så sier han vi han, Herren god tøyen skal du tilbe, og hånden øyne skal du tjene. Det vil si at vi skulle ikke gjøre god i øyn konkurrent. Og så stender her i vers 11, at nå får Satan fra Jesus, og ønglar kom og tante honom. Og ta tomt i meg selv om hvordan godt det er, at ta og vid er det blevet fra steg, og vi skumt dere til Jesus å få hjelp, ja, så få vid øsne ønglar hjelp og ønglar verju, for jeg verju dere og styrst dere med det til fra steg som kommer, og som vil jeg dre okon borstor du fra tog, som Jesus vil lære okon. Måtte hette fyllt okkar av gjørst du i det, og kanskje vi skulle se som det stender i salmen om, Herre, rannsaka hjärsta mot, så er suttje hva jeg løye gentja. Høyla i god og himmelske feire, takk deg for en av nødja deg enn vi til å finne. Takk for denne ryke og åndefodl og nøye. Herre, be om at du skal hitje inn i hjørstene, be i kjø mer, og kjø ødlån okken og tøyme som lorsta. Nem okker av hjørstå, og vise okken av hver jeg løyve genga. Vise okken hva er okker av løyve, som er feil, og hjelp til okken å få orden og gjetter. Himmelske ferie, lett jeg kunne tøyne hender. Så be i atre det for tøyme som er sjuk. Bede for tøymer som jeg var sorg. Ja, Herre, hukse oss noen til gamle. Ta ikke tørre søst hos de, og enn det skulle ha med å møte til her. Vi tog tja tøymer, Herre. Så legger det inn i tøymer hendene, Herre. Sikna til og bevære. Herre, be om tøyne sikning i alt lese som lortet. Nem tørre gjørst og sett ønkla vakt om hva en ønstekan er tøymer. Så takk deg for det inn, Herre. Prøv så ære vi er til her. Jeg takk og bygge og Jesu navn. Amen.

0: Tutsjina flokk, 18 sommerferna, så er et mega spennende tilbå i Skalavik. Brickvin.fo, det er her det skjer.
1: Hei, hei, hei, god. Hei, hei, hei, god.

0: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Nå leser her i Trondheim, ur oppenbering Johannes her.
1: Fjore kapittel. Etter hetta sa jeg, og søy til våre åpner dyr av himnen hon. Og hin fyrre røtten som jeg hei hørt, som vært av en lor og tala i vimme, sier, «Stoy opp hier, og jeg skal søyna til ta som øyer at henta etter hetta. Og i stundene være bort og ryktor i antanon, og søy, ha sete vær røst av himne, og øynkvør set og ha setenon. Og tann som her set, vær a at luita luikor jaspestøyne, og sardestøyne, og ela bøye vær rundan om ha sete, a at luita luikor smaragde. Og utanom hasete var det 24 hasete. Og i hasetenen sa jeg sita 24 eldstar, klattar og kvitun klævun, og av høttonsøynun hadde der gullkronor. Og ut fra hasetenen jingle jævs, og røtter og tåreslotter, og sjei eldkinnlar brunnu frammanfyrir hasetenen, som tar tjei andar gods. Og framanfyr jo ha sete noen vær som glær hev, lukt kristalle, og mitt fyr jo ha sete noen, og rundan om ha sete, var fyra livande verur, alt settar vi eion framantil og attantil. Og fyrsta veran luk leivo, og onnur veran luk oksa, og trea veran hever asjån som menneska, og fjåra veran luik flikvandi ørn. Og ter fyra verinar, kvör ein torra, hadde 6 vantjer. Og vore rundan om, og innanverst allsettar vi eion. Og utan opphald, det og nått, sier der, heilavur, heilavur, heilavur, Herren god til allvalde, han som vær, og som og som kjemur. Og ta i verunar vajta honum som i hasetunum situr durd og høyur og tøkk. Honum som lifir aldur og allar efur, ta falla hinar 24 elstu nýjur fyrir honum som i hasetunum situr og tilbyja hann som lifir aldur og allar efur. Og kasta krúnur sjónar nýjur fyrir hasetunum og sía. Verður tú, Herre og gud okkara, at fóa durdina og høyrin og mottun, því að tú hefur skapa allar lútur og fyrir vilja tún skuld vóru tór til og vóru skapa eir. Fymti kapittel. Og jeg sa i høyre hånd hansara, som i hasetten hun sett, bøk, skriva jeg innan og utan, innsikla jeg vid tjei innsiklun, og jeg sa veldig en åndkjel, som råpa jeg vid herre rød, hver verdur a leta opp bøkjena, og løysa innsikli hennara, og åndkjen vært han i himne, edla gjør, eller under jörene, som var förr för att läta upp bötjena eller hitta i henne. Och jag grät ytla, att jag att ånden var funnen värtor att läta upp bötjena eller hitta i henne. Och en av hinnon äldst och säger vi med gratitjum. Så i sikra hevor leivan av attargrön juta, rådskott Davids, så att han är förr för att läta upp bötjena och ta tjej insikli hennara. Och jag sa mitt i mittlen ha säte och hinnar fyra verinar och mitt i mittlen hinnar äldstå stå lamp som värda drype. Ta hej tjej hodn och tjej ejo och är det här tar tjej antar gods som sender ut om alla hjørna. Og det kom og tog bøkene ur høkru håndhansere, som vi har sett noen sett. Og ta ut den her i tid til bøkene, fotlo henne fyra verene, og henne 24 eldste, nyer fire lampene. Ta rett og kvør så henne hørpå, og godskaler, fotler av røykelse, og til bøner tar det høyla av. Og tar sunko nutjans hong og søtto. Vertur tu at teka bøkina og let upp innsikli hennara. Du jeg tu var strypen, og vi blåu tuinun kjeptu tu gode menneskju av öllun attargrøynun og tungumalun og tjóun og folkaslöfun. Og gjördu tei fyrir gode okkara til kongarrøyki og til prestar, og tei skulle vera kongar av jörinu. Og jeg sa, og jeg hørte rødt av mongon ønglun, allan vegin rundan om hasete, og verenar, og hinar eldstå. Og tali av dæmon var 20.000 fyrir 20.000, og 1.000 fyrir 1.000. Da er søtt og vi herar er rødt, verdutt lampe hitt rypna, er få av måtten, og rygdom, og vustdom, og kraft, og høyur, og dord og sikning. Og ein og kvann skapning som av himne og av jør, og under jørene, og av havenen, og alt som uit heimen har de sida. Hånen som i haseten hun sitter, og lampen hun, vil sikningen og høyren og dorden og kraften, om alter og atler ever. Og hinar fyra verunar søttu amen, og hinar eldstu fullu nýjur og tilbøgu. Satte kapittel. Og ég sva, ta vi lampi let upp ótt av hinnun sjei innsiklunum, og ég hørte øyna av hinnun fyra verunum sía som vi tórur at kom. Og ég sva, og sui, kvítur hestur. Og tann som av honom sett hei boa, og honom var finnkin krona, og han får ut sikrande og fyrja sikra. Og ta i tællet upp anna innsikle, har de æra verena sia, kom. Og her kom ut annar hestur, reijur, og tog som av honom sett var det givet at teka frien bortur av jørene. Og at hår skuld og drepa hver annan, og honum var finnje størst svør. Og ta i tale at opp trea innsikli hårdi e trio verina sia, kom, og e sa og sui, svartur hestur, og tann som og honum set hei vekt og i hånden jo asser, og i hårdi som øyna rødt mitt i middelen hinnar fyra verinar, som segi, Eitt mal av kvöyte fyrir dinar, og trúi mal av bytje fyrir dinar, men oljina og vujne måstu ikkje skeja. Og ta i tælet upp fjóra innsikle, hardi röddina af fjóra verinne som segi, kom. Og ég sa, og sui, blói gúlur hestur, og tann som á honum sett, navn hans er að vera degi, og hel var i fylgje vi honom. Og taumon var givet vald yfir fjåringenon av jørene til a drepa vi svøre og vi hungre og vi søtt og leta folk omkomast av vildjåren av jørene. Og ta i tællet upp femta innsikle sa jeg under altarenon saler torra som hadde vært drippner fyrir Guds års sætjer og fyrir vittnesbúrarin sætjer som tar høttu. Og tar råpa av og vi herare rest og søttu. Gossu lonji herren til høylai og sannorai, atlar til að búja vi að döma og hevna blá okkara at høyr som að jörinni byggva. Og tæmen varu finnkin, einun og kvörjun, lang kvít klæi og sagt var vitt høyr at hår skuld og kvílast enn og enn stutta tøy. Inntil øysene samtænar torra, og brøvur torra som skuld og vira drypner og ansu tår sjálfur, fyllt og tale. Og jeg sa, ta i tale at oppsatta innsikle, og her var mykje landsjolte, og sjålen var svørt som horsekkur, og manen var allur som blå. Og stjötnur himmelsens fullu nýra jöruna, ans og fikutræ, som skjaka av hörun storme, kastar svinar austaden og fikur nýjur. Og himmelen kvarv bortur, ans og bauk som rutla veru saman, og hvert fjall og hver odj var flutt bortur ur stegi søynun. Konganir av jörunni og störmenninir og herhavdenganir og rúgmennir og maktamennir og hvør trælur og hvør fralsur meður fjald og sé í hellun og í fjalla homrun. Og þar séa við fjallinni og hamranar falli yfir okkun og fjalli okkun fyrir ásjón hansara sum í hásætnum situr og fyrir vrøgi lamsins. Tí að komin dagurin hin stóri dagur vrøgi torra og hvor førur at standast. Sjende kapittel. Eftir hetta sá eg fyra önglar som stóu á hinum fyra hotnunum á jörinu. Tær hildu hinum fyra vindunum á jörinu fyrir at ongin vindur skuldu blása yfir jörina, heldur ikki yfir hefu, heldur ikki yfir nekka træa. Og jeg sa annan åndkjel stod jeg opp fra sølarenningene, og han helt av innsikle hins livande gods, og han råpa i vi herare rest til innar fyra ånglanar, som givet vær a granta jørene og havnen, og sier, granti ikkje jørene, heldur ikkje havnen, heldur ikkje trøvnen, åren vidt av innsikla tænarar gods vårs, a ennon torra. Og jeg hørte tale a hinnon innsiklavum, 144,000 var innsiklaier av öllun attargrøynun Ísraelssona. Av Júta attargrøyn var 12,000 innsiklaier, av Rubens attargrøyn 12,000, av Gads attargrøyn 12,000, av Assers attargrøyn 12,000, av Naftalís attargrøyn 12,000, av Manasse attargrøyn 12,000, av Simeons attargrøyn 12,000, av Levi attargrøyn 12,000, av Issakars attargrøyn 12,000, av Sebulons attargrøyn 12,000, av Josefs attargrøyn 12,000, av Benjamins attargrøyn 12,000 innsiklaier. Etter hetta sa jeg og søg staur og skære, som ånden var fører at helja, av ødlån folkasløvun og atton og tjauun og tungumalun, tar stau framme fyrir hasetnun og framme fyrir lampenun, skrutter og i langkun kvitun klævun, og at palma grøynar i håndunun, og tar raupa vi vi herar rest, og søttum, Frelsan høyrer gode varum til, som i hasetten hun situr, og lampen hun. Og atler ønglaner stauur undan hasetten, og hinnar elstu, og hinnar fyra verunar, og tar fotlun nýjur fyrir hasetten hun og anleidsøyne, og tilbæu god og søttu. Amen, signingin og dördun, og vustdómurin og takkargerin, og høyurinn og motturinn og kraften veri gode varun om aldur og allar efur. Amen. Og ein av innan elstu tók til orra og segi vimmi. Hesir, som skruttir eru í tamun lang og kvít og klefunum, hverjir eru tær og kveiane eru þar komnir? Og eg segi við hann, herre mun, tu vastu. Og han segir við mig, Hette tøyr som komner ur trangtene miklo, og hava tvige klæje søyne og gjørst ei kvitt og i blå lamsens. Tess vekna tøyr framme fyrir hasede gods, og tæna honom det og nått og i templi hansara. Og tann som i hasede noen sitter, skal tjaltra i tøyr. Ikke skulle ta langur hunkra, og ikke skulle ta heldur langur tista, og ikke skal heldur sjål brenna tøyr, ikke heldur nekkar hite. Tøy at lampe som fyrir myon hasetnun skal røkta tøyr, og loja dør til lusins vantkjeldur, og god skal turka hvort tøyr av eion tøyra.
0: Vi tar til herra Trondheim, leser oppenbering Johannes her. Hetta Shei, Kristlet Kringvarp. Vid Høyrast.

0: Nu har vi sendingen av Dråpen ved Sølvo Rasmussen.
1: Og i det får vi til høyre ur Kongabøkene og kapittel 18. Her leser vi om en 25-årig gamle dronk eller mann som er konger, hese mævren Øyder Hesekias. Og han konger og i landet og i 29 år. Det som gjør at jeg husker vi skal få ta seg syndrom han i det, det alt det som han får holdt ved å gjøre. Det vil si at da han ble en konger, så får han og ta stendet han gjør det til som var rett og i egen herrens, og så stender atter at av alle han hatt som feger hans av David er gjørst. Så han hever åt hjertemål, og til jeg skal gjøre det som god i himle vil ha, jeg skal gjøre, jeg skal være lojen, og jeg vil fylte og føtta spørene til David. Jeg vil gjøre det som han gjør det. Vi søtja til at vi leser disse versene, at det nok alvorlig at han får i gang til å gjøre. Han gjør store brøytinger. Toi, han får og får borstår alle offerhetsjene som de hødde. Og han får og brøytår alle de tingene som folk ikke har tilbygget. Og her i midten stendte nok som er helt var sterk interessant. Det stendte at han tok kåparormen som Moses sier gjørst. Her dukket kåparormen oppbatter i søvende, og ta stendur at folk ikke har tilbyen. De har sikkert tilbyen holdt fra her fremme i Mosebøk, og atter i gjøknen alle bøkene som vi sikkert vi kom i gjøknen, og når vi kom ut til ære og kongabøk. Og da stender om han at han teker kåparormen, han målte han til mjøl. Det måtte være for at han ikke skulle være møvelig at formen om til han kåparorm øyne for at rett. Og så stender tøy at lykke til tå høyde Israelsmenn brent røykelse for henne. Og hesen ormeren har øyne finnet et navn, og han et ne hos han. Jeg har ikke hatt som at han navnet før, men hva merke så ne hos han? Det merke noe så enkelt som et bronseting. Så her har de haft et dett ting som de har tilbygget. Det var ångan anta, dett ting, men de har gjort seg det til en avgod. Jeg kommer til å huske om noe her i det norske systemet. Hette her en slanke og en stank. Og i det norske halsesystemet, her har de et merke, altså det kan være i form av en plakat, en brosj og et eller annet lukknande. Og av hesen en stank som en slanke kveilet av stankene oppå. Og dette merket var brukt for i Astavelsia, ambulanser, sjukrasistra som har en brosj over hesen her teknen og sjukrus, apotek og sånne ting. De har hette som symbol, og hva stendte så symbolet for det? Jo, det stendte for det, at her fast lakna hjelp, og sjuker, her kan stå, og som jeg leser om etter her kvart, dette var et tegn for det, så står helbredelse og fornyelse. Ta hokse vi meg selv om fornyelse, ja. Slankan leter seg ut, hun skifter hjem, så det er slankan fornyet seg opp på en måte, da hun har gjort en gjerning, og så fornyet vi fornyet en gjerning, at hun legger omkring ærestene. Men atter her så sast til som alt dette ber å teke noe på, så stender for å anete noen at dette merke stender for å leke dem og enda noe. Jeg halte det holdt utrolig at hese slankene som vi ikke løser om og mer enn her fremme til Moses, så dukker hun opp at det skjer 100 år søttene. Så vi kunne se det, og selv om slankene er gjør det som god at lene til, så vil det falle til ærvise. Og kan det ha nekket vi nostalgi å gjøre tanktige? Vi er jo nekk som er å se det nostalgisk. Kanskje er okkur der som vi er blevet så gøy vi går med det som er godt minne. Og okkur kanskje for å duske det. Jeg vet ikke. Men i ætlum føre, Israels menn, tar hava brent røykjelse fyrir hesen her, kåpar ormenån, og det ser ut som at det hava lykast etla hetta vi god. Det vil si at det er dorska det som god er vi gjørst, mår enn skaparen. Men Ezekia ser at hetta var feil, og så i gods ånd, så fer han og bryter alt vekk. Allt som är avgåttar till råttar han ut. Ta kon och vits börja. Kvek kon och vit lära av hesson ut det. Är näka till åkon? Jag hoxar att ången av åkon bränner röjtjelse för en ökron som helst. Och så ser dåligt inte för dig hon tänker. Men hvis jag hoxar bara om. Jag vill vet för hoxar om. Är det näka som har lyckats ställa vid god. Så øye er at jeg kan fætter og gjetter. Vi vet øye også om at det er godt vi skal ære, og ikke det som han har skapt. Men så fann jeg et vers i prætikeren og nær stendor, at mennesker finner opp hva som er løye. Og det helt det passer så vel til teksten og det. Ja, vi gjør av virkelig en ek løye. Men jeg vil de engst og be etter, at vi ikke var skaparen av okkara hjärsta og ikke det som skaparen hever gjørst eller skapt. Jesus sier vi Satan til han frosta han i øymørsne. Så sier han vi han, Herren god tøyen skal til å tilbe, og hånden øyne skal til å tjene. Det vil si at vi skulle ikke gjøre god til øyne konkurrent. Og så stender her i vers 11, at nå får Satan fra Jesus, og ønglar komme og tante honom. Og ta tanke om meg selv om hvordan godt det er, at ta og vidt er det blevet fra steg, og vi skumt dere til Jesus å få hjelp, ja, så få vidt øsne ønglar hjelp og ønglar verje, for jeg verje dere og styrst dere med det til fra steg som kommer, og som vil jeg dre okon borstår du fra tog, som Jesus vil lære okon. Måtte hette fyllt okkara gjørst du i det, og kanskje vi skulle se som det stender i salmen om, Herre, rannsaka hjärsta mot, så er suttje hver jeg løye gentja. Høyla i god og himmelske feire, takk deg for en av nødja deg enn vi tar finnje. Takk for dina ryko og underfodl og nøye. Herre, be om at du skal hitje inn i hjørstene, be i kjø mer, og kjø ødlån okken, og ta imot som lorsta. Nem okker av hjørsta, og vise okken av hver jeg løyve genga. Vise okken hva er i okker av løyve, som er feil, og hjelp til okken å få orden og gjetter. Himmelske ferie, lett jeg kunne ta inn her hendt. Så be i atre det for ta imot som er sjuk. Be det for ta imot som jeg var sorg. Ja, Herre, hukse oss noen til gamle. Ta ikke ta det søst hos de, og enn det skulle ha imot møte til her. Vi tog tja til dem, Herre. Så legger det inn i togene hendene, Herre. Sikna til og bevære. Herre, be om togene sikning i alt lese som lortet. Nem dere gjørst og sett øynkla vakt om hva en øynstekken er av dem. Så takk deg for det, Herre. Prøv så ære vi er til her. Jeg takk og bygge og Jesu navn. Amen.

Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Sunnekvöld fra klokken 21, samsenda Iktus og utdørsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.

0: Hetta Shay. Vit høyrast. Nu leser her i Trondheim, ur oppenbering Johannes her.
1: Fjore kapittel. Etter hetta sa jeg, og søy til våre åpner dyr av himnen hon. Og hin fyrre røtten som jeg hei hørt, som vært av en lor og tala i vimme, sier, støy opp hyar, og jeg skal søyna til ta som øyer at henta etter hetta. Og i stundene var jeg bort og riktor i antanon, og søy, ha sete var røst av himne, og øynkvør set og ha sete noen. Og tann som her set, var a at luita lukur jaspestøyne og sardestøyne, og ela bøy var rundan om ha sete, a at luita lukur smaragde. Og utan om hasete var det 24 hasete. Og i haseten sa jeg sita 24 eldstar, klattar og kvitun klævun, og av høttonsøynun hadde der gullkronor. Og ut fra haseten jingle jævs, og røtter og tåreslotter, og sjei eldkinnlar brunno frammanfyr i haseten som tar tjei andar gods. Og framanfyr haseten noen vær som glær hev, lukt krystalle, og mitt fyr haseten noen, og rundan om haseten, var å fyra livande verur, alls settar vi eion framantil og attantil. Og fyrsta veran luk leivo, og onnur veran luk oksa, og trea veran hever asjån som menneska, og fjåra veran luk flikvandi ørn. Og ter fyra verinar, kvör ein torra, hadde 6 vantjer, og vore rundan om, og innanverst allsettar vi eion, og utan opphald, det og nått, sier der, heilavur, heilavur, heilavur, Herren god til allvalde, han som vær, og som og som kjemur. Og ta i verunar vajta honum som i haseten hon sitter durd og høyur og tøkk. Honum som lever om altor og atlar ever, ta fatla hinar 24 eldstu nýjur fyri honum som i haseten hon sitter og tilbya han som lever om altor og atlar ever, og kasta kronor søynar nýjur fyrir hasætunum, og sia, Vertur tu, Herre og god okkara, at få adurtina og høyrin og måtten, því at tu hefur skapa allar lútur, og fyrir vilja tunn skuld vore tórt hýl og vore skapa eir. Fymti kapittel. Og jeg sa i høkru hånd hansara, som i haseten hun sæt, bøk, skriva ja innan og utan, innsikla ja vi tjei innsiklun, og jeg sa veldig an åndkjel, som råpa ja vi herrar i rød, hver verdur a leta upp bøkjena, og løysa innsikli hennara, og åndkjen vært han i himne, edla jør, eller under jörene, som var förr för att läta upp bötjena eller hitta i henne. Och jag grät ytla, efter att ånden var funnen värtor att läta upp bötjena eller hitta i henne. Och en av hinnon äldst och säger vi med, grät inte. Så i sikra hevor leivan av attargrön juta, rådskott Davids, så att han är förr för att läta upp bötjena och ta tjej insikli hennara. Och jag sa mitt i mittlen hasäte och hinnar fyra verenar, och mitt i mittlen hinnar äldstå stå lamp som värda drype. Ta hej tjej hodn og sjei eiu, og ta tar sjei andar guds, som sendur ut alla jörna. Og ta kom og tåg bøtjena ur høkru hånd hansara, som vi har sett noen sett. Og ta vi ta hei tidsi bøtjena, fotlo hinnar fyra verenar, og hinnar fyra tjuo elstu, nyur fyrir lampenun. Ta er at hver sjuna hørpo og gudskaler fotlar av røykjelse, og ta bønner tar a høylavu. Og tar sjungu nutjans hong og sattu. Verdur tu at taka bøtjena, og let upp innsikli hennara. Du jeg tu var strypen, og vi blåu tøynun kjøpte tu gode menneskju av öllun attargrøynun og tungumalun og tjóun og folkaslöfun. Og gjørdu tei fyrir gode okkara til kongarrøyti og til prestar, og tei skulle vera kongar av jörinu. Og jeg sa, og jeg hørte rødt av mongun ønglun allan vegin rundan hasete, og verunar, og hinnar elsta. Og tali adamun ver 20.000 fyrir 20.000, og 1.000 fyrir 1.000. Da søttu vi herare rødt, verdutt lampi hitt rypna, jeg få av måtten, og rygdom, og vustdom, og kraft, og høyur, og durd, og sikning. Og ein og kvann skapning som av himne og av jør, og under jørene, og av havenen, og alt som uit heimen hørt jeg sia. Honon som i hasetnen situr, og lampenen, veri sikningen og høyren og durden og kraften, om altor og allar evar. Og hinar fyra verunar søttu amen, og hinir elstu fullu nýjur og tilbøgu. Satte kapittel. Og ég sva, ta vi lampi let upp ótt av hinnun sjei innsiklunum, og ég hørte øyna av hinnun fyra verunum sía som vi tórur at kom. Og ég sva, og sui, kvítur hestur, og tann som á honum sett hei búa, og honum ver finnkin krúna, og hann far út sikrande og fyrja sikra. Og ta ég til lagt upp anna innsikle, hørte ég æra veruna sía, kom. Og her kom út annar hestur, reyjur, og tói som á honum sett ver ta givi að teka fríin burtur av jörinu, og að tói skuld og drepa hver annan. Og honum var finnji størst svör. Og ta ég til að leta upp tríja innsikli, hørte ég tríju veruna sía, kom, og ég sá og sói, svartur hestur, og tann som og honum sett hei vekt og í hóndun í asér, og ég hørte som einar rödd mitt í mittlin hinnar fyra verunar, som segi, Eitt mal av kvöyti fyrir dinar, og trúi mal av bytji fyrir dinar, men oljina og vujni mostu ikkje skeja. Og ta ég til að leta upp fjóra innsikli, hörd ég röddina af fjóra verinni som segi, kom. Og ég sá, og sui, blói gúlur hestur, og tann som á honum sett, navn hans er að vera degi, og hel var i fylgje vi honum. Og taumon var givet vald i vi fjauringenon av jörene til a drepa vi svöre og vi hungre og vi søtt og leta folk omkomast av vildjauren av jörene. Og ta i tellet upp femta innsikle sa jeg under altarenon saler torra som hadde vært drypner fyrir Guds års sætjer og fyrir vittnesbúrarin sætjer som tar høttu. Og tar rópa og vi herare rest og søttu. Gossu lonji herren til høylai og sannorai, atlar til að búja vi að döma og hevna blá okkara at høyr som að jörinni byggva. Og tæmen varu finnkin, einun og hverjun, lång kvöit klæi. Og sagt var vitt høyr at hår skuld og kvöilast enn og enn stutta tøy. Inntil øysene samtænar torra, og brøver torra som skuld og vira drippner og ansi tår sjálfur, fyllt og tale. Og jeg sa, ta i tale at oppsatta innsikle, og her var mykje landskjolte, og sjålen var svart som horsekkur, og manen var allur som blå. Og stjötnur himmelsens fullu nýra jöruna, ans og fikutræ, som skjaka av hörun storme, kastar svinar austadn og fikur nýjur. Og himmelen kvarv bortur, ans og bauk som rutla veru saman, og hvert fjall og hver odj var flutt bortur ur stegi søynun. Konganir av jörunni og störmenninir og herhavdinganir og rúgmenninir og maktamenninir og hver trælur og hver fralsur meður fjaldu seg i hellun og i fjalla homrun. Og þar sé við fjallinni og hamranar falli yfir okkun og fjalli okkun fyrir asjón hansara sum í hasatnum situr og fyrir vrøgi lamsins. Tí að komin dagurin hin stóri dagur vrøgi torra og hver førur at standast. Sjöndi kapittel. Eftir hetta sá eg fyra önglar som stóu á hinum fyra hotnunum á jörinu. Tær hildu hinum fyra vindunum á jörinu fyrir at ongin vindur skuldi blása yfir jörina, heldur ikki yfir hafi, heldur ikki yfir nekka træ. Og eg sá annan ongil stóu upp frá sólarrenninginu, og han helt av innsikli hins livande guds, og han råpa i vi herare rest til hinnar fyra ånglanar som givi vera granta jörni og havnun, og segi, granti ikkje jörni, heldur ikkje havnun, heldur ikkje trövunun, aren vi tava innsikla tænarar guds vors av ennon torra. Og jeg hørte tale av hinnom innsiklavu, 144,000 var innsiklaier av öllun attargrøynun Israelssona. Av Juta attargrøyn var 12,000 innsiklaier, av Rubens attargrøyn 12,000, av Gads attargrøyn 12,000, av Assers attargrøyn 12,000, av Naftalis attargrøyn 12,000, av Manasse attargrøyn 12,000, av Symeons attargrøyn 12,000, av Levi attargrøyn 12,000, av Issachars attargrøyn 12,000, av Sebulons attargrøyn 12,000, av Josefs attargrøyn 12,000, av Benjamins attargrøyn 12,000 innsiklaier. Etter hetta sa jeg og søg staur og skære, som ånden var fører at helja, av ødlån folkasløvun og atton og tjauun og tungumalun, tar stau framme fyrir hasetnun og framme fyrir lampenun, skrutter og i langkun kvøytun klævun, og at palma grøynar i håndunun, og tar raupa og vi herar i rest, og søttum, Frelsan høyrir gode varum til, som i hasatinnum situr og lampinnum. Og allir ønglanir stóur undan hasatin, og hinnar elstu, og hinnar fyra verunar, og tar fullu nýjur fyrir hasatinnum og anleitsuinu og tilbæfu gud og sættu. Amen, signingin og dördun, og vustdómurinn og takkargerinn, og høyurinn og motturinn og kraften veri gode varun om aldur og allar efur. Amen. Og ein av innan elstu tók til orra og segi vimmi. Hesir som skruttir eru í tamun lang og kvít og klævunum, hverjir eru tær og kveiane eru þar komnir. Og eg segi við hann, Herre mun, tu vastu. og han segir vi meg, «Hette tøyr som komner ur trangtene miklo, og hava tvige klæi søyne og gjørst ei kvitt og i blå lamsens.» Tess vekna tøyr framme fyrir hasæde gods, og tæna honom det og nått og i templi hansara. Og tann som i hasæten hon sitter, skal tjaldra i vetøyr. Ikkje skulle ta langur hunkra, og ikkje skulle ta heldur langur tista, og ikkje skal heldur sjål brenna tøyr, ikkje heldur nekkar hite. Tøy at lampe som fyrir myon hasæten hon, skal røkta tøyr, og loja dør til lusins vantkjeldur, og god skal turka hvert har av eion tørra.
0: Vi tar til her at Trondheim, leser Johannes her.

Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Den neste halva tøymann færer vi til å sende en sending av sponsken ved Betty Lauritsen. Sendingen kallast New Life Without Borders. The next program is in Spanish and it is called New Life Without Borders with Betty Lauritsen.

0: Nu har vi sendingsna Dråpen vi Sølvo Rasmussen.
1: Og i dag får vi til høyre ur Kongabøkene og kapittel 18. Her leser vi om en 25-åre gamlan dronk eller mann som veru konger, hese mevren Øyder Hesekias. Og han konger i landen og i 22 år. Det som gjør at i hukse vi skal få ta seg syndrom han i dag, det alt det som han får holdt ved å gjøre. Det vil si at da han er blevet konger, så fer han og ta stendur, han gjør det som var rett og i egen herrens. Og så stendur atur, at da atlan hatt som feir hans fra David er gjørst. Så han hever åtte hjertemål, og det jeg skal gjøre det som god i himmelen vil ha, jeg skal gjøre, jeg skal være lojen, og jeg vil fylte og føtta spørene til David. Jeg vil gjøre det som han gjør det. Vi sier til at jeg vil lese disse versene, at det er nok alvorlig han får i gang til å gjøre. Han gjør store brøytinger. Toi, han får og får borstår alle offerhetsene som det høtter. Og han får og brøyter alle de tingene som folk ikke har tilbygget. Og her i midten stendte noe som er helt var sterk interessant. Det stendte at han tok kåparormen som Mose sier gjørst. Her dukket kåparormen oppbatter og i søvende, og det stendur at folk ikke har tilbyen. Det har vært sikkert tilbyen holdt fra her fremme i Mosebøk, og atter og i gjøkken alle bøkene som vi sikkert vi kom i gjøkken, og enn vi kom ut til ære og kongabøk. Og det stendur om han at han teker kåparormen, han målte han til mjøl. Det måtte være for det ikke skulle være mulig at formen om til en kåparorm og innenfor et træt. Og så stendur, tog at lykke til ta høyde Israelsmenn brent røykelse for henne. Og hesen ormeren har øysene finnet et navn, og han et ned hos den. Jeg har ångat i hokse om at det er navnet for, men hva mest så ned hos den? Det er mest ikke noe så ångelt som, og et bronseting. Så her har de haft et dett ting som de har tilbygget. Det var ångan anta, dett ting, men de har gjort seg det til en avgod. Jeg kommer til å huske om noe her i det norske systemet, hette her en slanke og en stank. Og i det norske holdsesystemet, her har de et merke, altså det kan være i form av en plakat, en brosje og et eller annet lukknande. Og av hesen en stank som en slanke kveila av stankene oppå. Og dette merke vil det brukt for i astevelsida, ambulanser, sjukrasistra som har en brosj og vi har sånn her tekner noen og sjukrus, apotek og sånne ting. De har hettet som symbol og hva stender så symbolet fire? Jo, det stender fire at her fast lakna hjelp og sjuker her kan stå og som jeg les om etter her kvart dette var et tegn fire så står helbredelse og fornyelse. Ta hoksa vi meg selv om fornyelse. Ja, slanken leter seg ut, hun skifter hjem, så det er slanken fornyttet seg opp på en måte, da hun har gjort en gjerning, og så finner alt vi har nødt en gjerning, at jeg legger noen ærestene. Men, etter her så sast det som alt dette bør jeg tekjene på, så stendur fyrir og av netenon at hetta merke stendur fyrir letjedom og endurnudjan. I halte det holdt utrolig at hesa slankina som vi ikke løser om mer enn her framme til Mosese, så dokkar hon opp at det skjei 100 år søttene. Så vi kunne se at det er kjolt og slankene er gjørsta som god at lene til, så vil det falle ta ærvise. Og kan det hava nekka vi nostalgi a gjerra tanktige? Vi er og nek som er og sera nostalgisk. Kanska er okkurs der som vi er bliven så gauvi vi gaima det som er godt minne. Og onkur kanska fyrir a duska da, jeg veit ikkje. Men i öllum føre, og Israels menn, tar hava brent røykjelse fyrir jesen her kåpar ormenon, og det ser ut som at det har lykkes til å hette vi god. Det vil si at det er dorsk at det er som god til vi gjørst, mer enn skaparen. Men Ezekiel ser at dette var feil, og så i Guds ånd, så fer han og bryter alt vekk. Alt som er avgodet, det rotter han ut. Ta kunne vi spørre, hva kunne vi lære av hesen i det? Er nekka til okkon? Jeg husker at ånden av okkon brenner røykjelse fyrir nøkron som helst, og så ser døylig ikke fyrir deion tenkon. Men hvis jeg husker bare om, at hvis vi fyrir husker om, er det nekka som jeg har lykast til vi god, så øye er at jeg kan fætter og gjetter. Vi vil øye husker om, at det er godt vi skulle ære, og ikke det som han har skapt. Men så fann jeg et vers i prætikeren når jeg stendte, at mennesker finner opp hva som enkelt løye. Og det helt det passer seg vel til teksten i det. Ja, vi gjør av virkelig en enkelt løye. Men jeg vil de engst og be etter at vi gjør hva skaper noen okkara hjärsta, og ikke det som skaparen hever gjørst etla skapt. Jesus sier vi Satan til han frosta han i øymørsne. Så sier han vi han, Herren god tøyen skal til å tilbya, og hånden øyne skal til å tjene. Til å si at vi skulle ikke gjøre god til øyn konkurrent. Og så stender her i vers 11, at nå får Satan fra Jesus, og ønglar komme og tante hånden. Og ta tanke om meg selv om hvordan godt det er at ta og vidt er det blevet fra steg, og vi skumt dere til Jesus å få hjelp, ja, så få vidt øsne ønglar hjelp og ønglar verje, for jeg verje dere og styrst dere med å ta fra steg som kommer, og som vil jeg dre okon borstor fra tog som Jesus vil lære okon. Måtte jeg hette fyllt okkara gjørst og i det, og kanskje vi skulle se som det stender i salmen om, Herre, rannsaka hjärsta mot, så er suttje hva jeg løye gent, ja. Høyla i god og himmelske fære, takk deg for en annen av deg enn vi tar å finne. Takk for denne ryk og underfodl og nøye. Herre, be om at du skal hitje inn i hjørstene, be jo ikke mer, og ikke ødlån okken og tøymer som lorsta. Nem okker av hjørstene, og vise okken av hva jeg løyve genga. Vise okken hva er i okker av løyve, som er feil, og hjelp til okken å få orden og gjetter. Himmelske ferie, lett jo kunne tøyne hender. Så be jeg at du er der for tøymer som er sjuk. Bede for tøymer som er sorg. Ja, Herre, hukse oss om det gamle. Tøyre søst og sti, og enn det skulle ha med å møte til her. Vi tog ikke at de nær. Så legge deg inn i tøyne hender, Herre. Sikne til å bevære. Herre, be om tøyne sikning i ødelese som lorsta. Nem døyre gjørst og sett øynkla vakt om hva en øynstekan er av dem. Så takk deg for deg, Herre. Prøv så ære vi er der. Jeg takk og bygge og Jesu navn. Amen.

0: Tutsjina flokk, 18 sommerferna, så er et mega spennende tilbå i Skalavik. Brickvin.fo, der her det skjer.
1: Hetta er Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever sjolvor skriva.

Ja, eisen i han. Tui tu harre erst gauur og til røyjar at fyrir tjefa rykur og nægi med i öllun og i akalla til salmur 6:5. Fyrir nøkrun árum søyjane var en sera áhugaverd sending i sjónvarpnum her vi fingur laufi a kea og sindur innuta verk som frelsnar herin gjer mittel anna i Danmark og i mongu førun mittel samfélagsins utskot. Ætti á tui som ég hefði skilt hefur fessi sér að djöptu sinni að fölkju som sáu hessa sjónvarsending en samröfa som sjónvarp í hegi við eina frelsnar her kvinnu som í samröfinu segi at ein og hver kundu fóa sindana fyrir djöfing við tryggva Kristus því að Jesus dói fyrir að teka alla heimsins sind bústur. Og ta það að hún var spurt til dömus að mefur som Adolf Hitler som við roknaur som en større brottsmæver i søvende, æsne kunde finne fyrirgjeng fyrir sinnsøyna, om han vendte seg til herran. Ja, æsne han, sverre kvinnan. Og hetta så satt som det sagt. Ønsken, hvordan ringer han så avskåren fra Guds fyrirgjeving om han vendte seg til herran? Hvor? Just hui var det at Jesus Kristus kom i heimen. Han kom vi øynon øynaste endamale, og det var at dødja a Golgata fyrir allar syndarar og alla heimsins synd. Øysene synd Adolf Hitler. Og alla tuina og muina synd. Vandamali bestemt. At mong vilja ikkje teka vi hese fyrirgjeving og Jesus Krist. Vi fåa ikkje bært fyrirgjeving fyrir ter synder som vi hefa gjørst, aren vi koma til trygg. Men vi fåa fyrirgjeving fyrir allar ter synder som vi koma at gjera etter tandea, vi frelst så langt som vi liva. Tui, ta ønski offur meira fyrir synd enn ta eina offru, som Jesus. Og ta så sannlega æsini nau mýt. Bibliðan sigur, blau Jesusar sonar hansara, rönsar okkon fra allari synd. Hettir af sonnun en sælur bóskapur, og einu gau tugindu.

Om du ein Kristus, han nødgjør skapninger. Hitt gamla fære, det våre nødt. Det bare Jesus som kan teka det sønderbrottene hjertet og gjøre det høyt etter. Det som nøyot, for i åttekort menneske, å lova Jesus fremme hjert, i vil gjøre seg og lette han teka i vår. Og nødgjør skapninger mennesker i mitt landet har vært født av nødgjør. Og hva hender da vi dør født av nødgjør? Det som hender ikke best at du først er nødvist om at du øyne deg kommer til himmels, men at himmelen teker bostad og i tær nå.

Tøy av nøye du frelst, vi trygg, og det ikke tykkun sjolvun a takka til gava Guds. Frelsan en gava vi må takka med otr. Tøy vidir smui hansara, skapt ur Kristi Jesus til gauversk, som god framan undan hef lagt til røyar, at vi skulle liva ui tøymo. Tøy vidir smui hansara, mersi med landa, at vi skapt ur mynd hansara, og at han hefur hana gau atlan vi okkom. Ta vid lov og honum fram i alt okkar løyve, koma vid inn ut av atlan som han vøyd best fyrir okkur. Jo, öll menneskju fjallu av løy, men tui betur det negg som hefa tidsi møtur hese gavu om frelsu vi trygg. Og kvönd er rundt allan heimin taka menneskju møtur frelsu gavunni. Hetta tui at Jesus kom og vust i okkur vegin. Han sigur, veverin, sannlöjtjen og løyve. Ongin kemur til fægirin, utan vi mer. Trusk til Jesus.

Men så mongon som tog i mot i honom gav han måttla vera bøtengods Tøymon og tryggva navne hans herra. Ta den bostur vilse sonren var kommet så lengt bostur høymanne fra og sett i mitten søgnene kom han å hoksa om fægeren som han var færen ut fra. Og her gjør han eka som kom av bjerke honom ut ur hese støv. Han hukte opp, tjekk ut seg sjolvan og begynte å genka høymaktor til fægerhuset. Og medan han enn var lengt bostur sa fægeren han og han forrennade mot honom for jeg teker mot honom. Han gav honom nudge klæger, nudge han fri, rønt seg han fra innast lottas. Hetter himmelen her og gjør, kunne vi sige. Tog hun tog i munnen noen, gjøtta Jesus som herra, og trurste hjertet noen, at Gud røste han opp fra en deio, så skal du være frelstor.

0: Baba, gode skruer her herfra. Jeg vil høre seg.
1: Selv om han det kvar jeg vil her herfra.
2: Du lurer etter seg.
1: Nå leser her i Trondheim, ur oppenbering Johannes her.
3: Fjore kapittel. Etter hetta sa jeg, og søy til våre åpner dyr av himnen hon. Og hin fyrre røtten som jeg hei hørt, som vært av en lor og tala i vimme, sier, «Støy opp her, og jeg skal søyna til det som øyer at henta etter hetta.» Og i stundene var jeg bort og riktor i antanen, og søy, ha sete var røst av himne, og øyn kvør set og ha seten. Og tann som her set, var å at luta lykor jaspestøyne og saltestøyne, og ela bøye var rundan om ha sete, å at luta lykor smaragde. Og utan om hasete var det 24 hasete. Og ui hasetene sa jeg sita 24 eldstar, klattar og kvitun klævun, og av høttun søynun høttet av gullkronor. Og ut fra hasetene gingul jævs, og røtter og tåreslotter, og sjei eldkinnlar brunnu framma fyrir hasetene, som tar tjej antar gods. Og framanför jag har sett någon vär som glär häv, lukt kristalle, og mitt för jag har sett någon, och rundan om har sett det, var det fyra livande veror, allt sett där vi ejon framan till och attan till. Och första veran är lyk leivo, och annor veran är lyk oxa, og trea veran hever asjån som menneska, og fjåra veran lyk flikvandi ørn. Og ter fyra verinar, kvör ein torra, hadde 6 vantjer, og vore rundan om, og innanverst allsettar vi eion. Og utan opphald, det og nått, sier der, heilavur, heilavur, heilavur, Herren god til allvalde, han som vær, og som og som kjemur. Og ta i verunar vajta honum som i hasetunum situr durd og høyur og tøkk. Honum som lifir aldur og allar efur, ta falla hinar 24 elstu nýjur fyrir honum som i hasetunum situr og tilbyja hann. Som lifir aldur og allar efur, og kasta krúnur søynar nýjur fyrir hasetunum, og sia, Verdur tú, Herre og gud okkara, at fóa durdina og høyrin og mottun, því að tú hefur skapa allar lútur, og fyrir vilja tún skuld vóru tórt hýl og vóru skapa eir. 5. kapittel Og jeg sa og i høkru hånd hansara, som i haset noen set, bøk, skriva ja innan og utan, innsikla ja vi tjei innsiklun, og jeg sa veldig an åndkjel, som råpa ja vi herrer rød, hver verdur a leta upp bøkjena, og løysa innsikli hennara, og åndkjen vært han i himne, edla jør, etla under jörene, som var förr fyrir att leta upp bautjena, etla hitja ui hana. Og jeg grät ytla, eftir att ånden var funnen verdur att leta upp bautjena, etla hitja ui hana. Og ein av hinnon eldstå sier vi med, grät ikkje, så i sikra hevor leivan av attargrøyn juta, rådskott Davids, så at han förr fyrir att leta upp bautjena og teis jeg innsikli hennara. Og jeg sa, mitt i middelen hasete og hinnar fyra verenar, og mitt i middelen hinnar eldstå, stå lamp som vært a drype. Te hei sjei hodden og sjei eio, og te tar sjei andar guds som sendur ut om alla jörna. Og te kom og tåg bøtjena ur høkru håndhansara som i hasete noen sett. Og ta ui te hei tige bøtjena, fotlo hinnar fyra verenar, og hinnar fyra tjuo elstu, nyur fyrir lampenun. Ta er at hver sunn hørpu og gudskaler fotlar av røykjelse, og te bønur tar a høylavu. Og ta sungu nutjan sång og sattu. Vertur tu a teka bøtjena, og let upp innsikli hennara, Du jeg tog var strypen, og vi blåu tøynen kjøpte to gode menneskje av ødlun attargrøynen og tungumalun og tjauun og folkasløvun. Og gjørte tei fire gode okkara til kongarrøyke og til prestar, og tei skulle være kongar av jørene. Og jeg sa, og jeg hørte rødt av mongon ønglun, atlan vegin rundan om hasetem. Og verunar og hinnar elstå. Og tali av dæmon ver 20.000 fyrir 20.000 og 1.000 fyrir 1.000. Da søttu vi herare rødd, verdutt lampi hitt rypna, eða fá a måtten og rúgdám og vustdám og kraft og høyur og durd og sykning. Og ein og kvann skapning som á himni og á jörð, og under jörna og av havenon og allt som ut heimon hørt jeg sia. Honon som i hasetnon situr og lampenon veri sikningin og høyren og durden og kraften om altur og allar evar. Og hinnar fyra verunar sattu amen og hinnar elstu fullum nýjur og tilbøvu. Satte kapittel. Og jeg sa, ta vi lampe let upp åkt av hinnun sjei innsiklunun, og jeg hørte øyna av hinnun fyra verunun sia som vi tårer at kom. Og jeg sa, og søy, kvitur hestur, og tann som av honum sett hei boa, og honum ver finnkin krona, og han får ut sikrande og fyrja sikra. Og ta i til lagt upp anna innsikle, hørte jeg æra veruna sia, kom. Og her kom ut annar hestur, reyur, og tøy som av honum sett, vært a givi a teka frien bortur av jörene, og at hør skuldo drepa hver annan, og honum var finnji størst svör. Og ta i til að leta upp tria innsikli, hørte jeg tria veruna sia, kom, og jeg sa og søy, svartur hestur, og tann som og honum sett hei vekt og i hånden jo asser. Og jeg hørte som øyna rødd mitt i middelen hinnar fyra verunar, som sier, Eitt mal av kvöyte fyrir dinar, og trúi mal av bytje fyrir dinar, men oljena og vojne måst du ikkje skeja. Og ta i til at lett opp fjåra innsikle, hørte i røddena av fjåra verene som sier, kom. Og jeg sa, og søy, bløy gulur hestur, og tann som av honom sett, navn hans er å være deie, og hel vær i fylkje vi honom. Og tøymon var gjeve vald yfir fjåringinun av jörene til a drepa vi svöre og vi hungre og vi søtt og leta folk umkomast av vildjaurun av jörene. Og ta i til at upp fymta innsikle sa e under altarnon salir torra som hadde veri drippnir fyrir Guds års sætjer og fyrir vittnesbúrarin sætjir som tar høttu. Og tar rópa av og vi herrar rest og søttu. Gossu lonji herren, tu høylai og sann og rai, atlar tu a buja vi a døma og hevna blå okkara at høyr som a gjørene bikva. Og tøymen var finnkjen, øynene og kvørjen, lang kvøyt klæje. Og sagt var vitt høyr at høyr skuld og kvøylast enn øyne stutta tøy. Inntil øysene samtæner torra, og brøver torra som skuld og vira drippner og som tar sjølver, fyllt og tale. Og jeg sa tøy til at oppsatta innsikle, og her var mykje landskjolte. Og solen var svart som horsekkur, og manen var allur som blå. Og stjötnur himmelsens fullun i rajörerna, ans og fikotræ, som skakka av hörun storme, kastar svinnar austaden og fikor nýjur. Og himmelen kvarv bortur, ans og bók som rutla verur saman, og hvert fjall og hver odj var flutt bortur úr steg i søgnun. Konganir og jörinu og störmenninir og herhavdinganir og rúgmenninir og maktamenninir og hver trælur og hver fralsur meður fjallt og sé i hellun og i fjalla homrun. Og tar sía vi fjallinni og hamranar falli yfir okkun og fjalli okkun fyrir asjón hansara som i hasatnum situr og fyrir vrøyi lamsins. Tøy að komin dævurin, hinn stóri dævur vrøyi torra, og hvör förur að standast. Sjöndi kapittel. Eftir hetta sá ég fyra önglar som stóu á hinum fyra hotnunum á jörinu. Tær hildu hinum fyra vindunum á jörinu, fyrir at ongin vindur skuldi blasa yfir jörina, heldur ikkje yfir hefe, heldur ikkje yfir nekka træ. Og eg sa annan ongil stuja upp fra sólarrenningina, og han held á innsikli hins lífandi guds, og han rópa vi herrari rest til hinnar fyra ongilannar, som givi ver a granda jörinu og hefnun, og segi, Grandi ikkje jörinu, heldur ikkje hefnun, heldur ikkje tröfunun, arin vit hava innsikla tænarar Guds vors á ennun torra. Og i hordi tæli á hinun innsiklavum, 144,000 var innsiklaier av öllun attargrøynun Ísraelssona. Av Júta attargrøyn var 12,000 innsiklaier, Av Rubens attargrøyn 12,000, av Gads attargrøyn 12,000, av Assers attargrøyn 12,000, av Naftalis attargrøyn 12,000, av Manasse attargrøyn 12,000, av Simeons attargrøyn 12,000, av Levi attargrøyn 12,000, av Issakars attargrøyn 12,000, av Sebulons attargrøyn 12,000, av Josefs attargrøyn 12,000, av Benjamins attargrøyn 12,000 innsiklaier. Etter hetta sa jeg og søy staur og skære, som ongen var fører at helja, av öllun folkasløvun og attun og tjauun og tungumalun, tar stau framme fyrir hasetnun, og framme fyrir lampinum, skruttir og i langun kvítun klæfun, og etu palma grøynar i hondunum. Og tar rópa og vi herar i rest, og sattum, frelsan høyrir gode varum til, som i hasatinum situr, og lampinum. Og allir önglanir stóur undan hasatum, og hinnar elstu, og hinnar fyra verunar, og tar fullun nýjur fyrir hasætunum á anleitsuinu og tilbæðu gút og sættum. Amen, signingin og dördun, og vustdómurinn og takkargerinn, og haugurinn og motturinn og kraftin, veri gútu varun um aldur og allar efur. Amen. Og ein av innan elstu tók til orra og segi vimmin, Hesir, som skrutter ut om en lang og kvitt og klæven, hverjer tøyr, og kveiene der kommer. Og jeg sier vi han, herre møyen, til vårt Og han sier vi med, hette tøyr, som kommer ur trangtene miklo, og hava tvige klæje søyne og gjørs deg kvitt og i blå lamsens. Tess vekna tar fremme fyri hasede gods, og tæna honom det og natt og i templi hansara. Og tann som i hasede noen sitter, skal tjaldra i vetøyr. Ikkje skulle ta langur hunkra, og ikkje skulle ta heldur langur tista. Og ikkje skal heldur sjål brenna tøyr, ikkje heldur nekkar hite. Tøy at lampe som fyrir myon hasede noen, skal røkta tøyr og løya dør til lussins vantkjeldur og god skal turka hvert har av egen tørra.
1: Vi tar til Hera Trondheim, leser oppenbering Johannes her. Hetta tjei, tjei, tristlet kringvarp. Vi tar til Hera Trondheim.